Ayampasa nyankupon abasa ne bedane ampa wai. Bebi biala obi ana frodofo ofne fre unu ya ka che ne se. Ayamusunfo mode nyina jade pa ehuntahuna betena se. Nyamia basa ne bedane wai.